0: スイカーのボールを出してますね。
1: じゃあ。
0: おう、むしろ一緒のオーラーホームの全体を入りにしてくれるので、その最初に登録し。
1: Time to clubhouse for about 30 to 45 minutes.
0: Yep.